0: Hyvä maku kestää.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Onko sulla purkkaa?
4: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
3: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää on vadelma?
4: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon vain 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto. Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
4: No onpa outo juttu. Hyppäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
7: Loimijoki Golf. Hyppäjällä. Aina kun on aikaa.
4: Loimijoki Golf. Varaa aika.
8: Löysit kanavan, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Pöydukaupan käpälässä.
1: Karhu. Pehmeä peto.
2: Jora, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
2: No onpa outo juttu. Hyppäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
4: Loimijoki Golf. Hyppäjällä. Aina kun on aikaa.
2: Loimijoki Golf. Varaa aika.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Kuules poika.
7: Niin?
6: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
7: Eli auton akku on loppu?
6: Joo. Tilaatko norsun?
7: Eli hinausautokeskuksen?
6: Niin.
7: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
6: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
8: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
9: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
10: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen

0: vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
1: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
0: Karhu, pehmeä peto.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
5: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
4: Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vain 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen rahoitus.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
4: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
5: tuulilasirikki.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
5: Tuulilasirikki.fi.
6: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
7: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
8: Karhu, pehmeä peto.
9: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
10: Koli, Nuuksio, Pyynikki, Senaatintori, Särkänniemi, Porvoo, Tammisaari, Ranua, Hailuoto.
9: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jora, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Kuules poika.
3: Niin?
2: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopia Lorenin.
3: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
2: Niin. Tilaatko norsun?
3: Eli hinausautokeskuksen.
2: Niin.
3: Tilaan.
4: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
5: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
6: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
9: tuulilasirikki.fi.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
9: Tuulilasirikki.fi.
10: Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: hyvän mielen musiikkia. Pop FM.
1: Ai, Kehäriä.
2: Ai, Bess.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai, totta kai.
1: Okei, okay, let's go.
3: Mä

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tulilasirikki.fi.
2: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.

0: Onko sulla purkkaa?
1: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
0: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
1: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
2: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
3: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
4: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
3: Sellainen on Puuhamaa.
0: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
1: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
1: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Munkin pitäis taas pestä auto.
8: Tarviikko apua?
7: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
2: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Puila, mitä voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
0: Kuka on Keijo?
1: Meidän koira.
0: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
1: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
0: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
1: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
0: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: On paras paikka päällä maan.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes spädiä latuun.
3: Joo.
2: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Mennään Powerparkkiin.
4: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
5: tuulilasirikki.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
5: Tuulilasirikki.fi.
0: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
6: Aivan mahtavaa sunnuntai-huomenta. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Lotta Meremies täällä sun seurana. Ja 45 minuuttia olisi tulossa hyvä meille musiikkia täysin ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
0: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Tämä on Pop FM. Siinä soi kuumaa biisillä Ylivoimainen. Aivan loistavaa sunnuntaita, Lotta Merenmies, täällä. Toivottavasti sulla on siellä hyvä tunnelma näin sunnuntai-aamussa, kun kello on lyönyt 8. Mä soitan täällä sulle hyvä meille musiikkia kello 13 asti. Ja putki on käynnissä. Alan Walkeria tulossa biisillä Faded. Ennen sitä Ahti, sisko ja sen veli, mut nyt Ace of Base, All That She Wants. Kiva, kun sä oot mukana.

JVG Jääpähän soi Pop FM sunnuntaissa. Toivottavasti otit ilon irti eilisestä keleistä. Nimittäin tänään sunnuntaina on hieman vähän epävakaisempaa ja paikoin tulee etelä- ja keskiosassa myös sadekuuroja. Eli ainakin sateenvarjo, jos ei aurinkovarjo, niin sen mukaan ukkostakin voi sitten ilmaantua. Muutoin ihan ok lämpötila sanoisin. Sieltä 25 asteen nurkilta mennään pohjoisen 18, että ei huono. Huomenna maanantaina sitten etelästä virtaa ihan koko maahan hyvin lämmintä ilmaa. Sunnuntai värjötellään näissä eikä missään huonoissa ja tietysti hyvä mielen musiikin parissa samoin. Elias Kaskista tulossa, Eric Prydz ennen sitä nyt kaukua. 10 000 tuntia.

0: kanavia tässä kuuntelee, on Pop FM, siinä Benjamin ja Bess paremmin kuin kukaan muu. Aivan upeata sunnuntaita sulle, 28. päivä kesäkuuta. Lotta Merenmies täällä sun seurana soittamassa Hyvän mielen musiikkia. Ja se jatkuu ihan hetken päästä. Tulossa Alisa Syrjäbiisillä, Sydän on rikki. Kuullaan myös Mirellalta Timanttei ja pian Aisa Keliöt pääsee ääneen biisillä. Ai että, kiva kun sä oot mukana.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
6: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
7: Visulahti, siinä on kesälomatahti, ota suunnaksi Visulahti.
8: Kuules poika.
9: Niin?
8: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
9: Niin.
8: Niin minähän tein hihnan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
9: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
8: No ei, ei. Tilaatko norsun?
9: Eli hinausautokeskuksen?
8: Niin.
9: Tilaan.
10: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
11: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
12: Hei, kuka ajaa?
13: Mä oon juonut vaan 4.
14: No, mä oon itse asiassa poltellut.
15: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
12: No totta kai, obviously näin.
15: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
16: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
17: Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Tämä on Pop FM, Daddy DJ Biisillä, Daddy DJ, Lotta Meremies täällä sun seurana. Aivan kohta pyörätään uusi tunti käyntiin soittamalla 45 minuuttia hyvä mele musaa aivan ilman taukoja. Siellä on kotimaista kattausta, JVGtä sekä Emma ja Matildaa. Tarjolle myös Kosti ja Juna Chille sekä Ahtia ja Beemia päästään myös kuulemaan.
1: Onko sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: On paras paikka päällä maa.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäis valita. Sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä. Mm. Niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot.
4: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkkiin.
1: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
2: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
1: No totta kai, obviously näin.
2: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
9: tulilasirikki.fi.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tulilasirikki.fi.
8: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
9: Tulilasirikki.fi.
10: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Upeeta sunnuntaita, Lotta, täällä sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Polkastaan tästä nyt 3 varttia tulemaan hyvän mielen musaa ilman taukoja. Ahti sekä B&B:llä tähdet.
10: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

ATB Topic ja A7S soi Pop FM sunnuntaisessa biisillä Your Love. Ihanaa päivää just sulle. Lotta Merenmies täällä sun seurana tuttuu sunnuntaiseen tapaan soittamassa hyvä meille musiikkia. Kello on lyönyt 9, kello 13 saakka on täällä sun seurana ja musaputki käynnissä. Haloo Helsinkiä tulossa biisillä, voiko enkelitkin eksyä. Ennen sitä kuitenkin Bonfunk MC's Something Going On. Mintulta Everest myös tarjolla, mutta nyt E2B. Viimeisiä sanoja.

0: Sä kuuntelet kanavaa Pop FM, siinä soi Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä tälle sunnuntaille. Lotta täällä sun seurana ja yritän sulatella tässä nyt eilisiä pekoneita, nimittäin kesällä tulee aina grillattua pekonia. Mutta toisaalta eihän pekonille voi olla heittereitä. Siis mä en todella tunne yhtäkään ihmistä, joka ei tykkäisi pekonista. Tunnetko sä? Tunnetko ketään, joka ei syö pekonia? Laita mulle viestiä tänne studio WhatsAppiin 0409 1 985 985. Yritetään tota uudestaan. 0409 1 985 985. Mä en tunne yhtäkään. Ja jos sä tunnet, haluan ehdottomasti tietää, kuka hän on tämä pekonin heitteri. Mutta sen verran tiedän kyllä pekonista, että sitä syödään just joku montastaa miljoonaa kiloa aina kesän aikana. Ja se on todella, todella monesti käytetty sillä, että vihannekset kääritään pekoniin. Koska miksei? Ei sen taikaa yhtään huonommasta makua. Päinvastoin parantaa. David Guetta sekä Sia tulossa ennen sitä Shirtiltä sirkus. Nyt Sanni, me ei olla enää me.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

0: Viivi ja aamun kuiskaus soi Pop FM sunnuntaissa 28. päivä kesäkuuta. Tänään sunnuntaina Lotta Merenmies täällä sun seurana soittamassa Hyvän mielen musaa tonne kello 13 asti. Ja Hyvän mielen musiikki, se jatkuu ihan hetken päästä. Tulossa Disturbed, Linda Lampeenus ja Pete Parkkonen sekä Iltabiisillä. Se menee hyvin tai se menee ohi. Kiva, kun sä oot mukana tässä sunnuntaissa.
1: No miltä ne putket nyt näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: voinut. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.

0: Isi. Iskä!
1: No?
0: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
3: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
4: tuulilasirikki.fi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
4: Tuulilasirikki.fi.
5: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: tää on Pop FM. Siinä soi Pandoralta The Sands of Time. Ja ihan kohta puoleen lähtee tulee taas 3 varttia. Hyvä mielen musiikki tauotta. Tuttuun tapaan tasatunnista aina 3 vartin musaputki. Lotta Meremies täällä sitä sulle soittaa. Ja tarjolla Robin Pakkaleenia. Aviciitä tulossa myös ja Ahti biisillä. Sisko ja sen veli ihan pian. Pop FM.
1: Ei kun morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
1: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puu-iloon. Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
6: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
8: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan.
9: Sellainen on puuhamaa.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Mottupit. Motonet.
14: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta.
15: Tuulilasirikki.fi.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasirikki.fi.
14: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
15: Tuulilasirikki.fi.
16: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: On se ihanaa, että oot tuunnannut itseäsi Pop FM-kanavalle. Lotta täällä sun seurana ja laitan tulee sulle nyt 45 minuuttia. Hyvän mielen musaa täysin ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
16: Kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Beem ja kaiken arvoinen. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM, Lotta Merenmies täällä. Toivottavasti sulla on lähtenyt sunnuntai äärimmäisen hyvin käyntiin ja oot viettänyt muutenkin erittäin letkeen ja mukavan viikon lopun. Musiikkia tulossa hyvän mielen sellaista oikein runsaasti sulle tähän sunnuntaihin. Seuraavaksi Robin Schulzia ja Lily Woodia, ennen sitä JVGtä ja nyt Backstreet Boys viihdyttää meitä tässä sunnuntaissa Larger Than Life.

0: Tämä on Pop FM, sinä Elias Kaskinen. Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Minä nostan käden ilmaan merkiksi virheellisyydestäni, erehdyksestä. Mä tuossa aiemmin totesin, että eihän pekonille ole heittereitä, ei ole olemassa ihmistä, joka ei syö pekonia. Siis toi oli tietysti tosi raffi arvio ja mielipideet ei ole olemassa. Totta kai on olemassa, mutta mä en tunne ketään sellaista. Ehkä nyt paremmin näin mä ilmaisin. Tänne on kuitenkin Studio WhatsApp laulanut viestejä. Studio WhatsApp numero 0409-985-985. Muun muassa Jani inhoaa aivan koko sydämestä pekonia. Siitä tulee kuulemma tämmönen ikävä rasvainen kalvo ylös kitalakeen. Eli ei todellakin nyt sitten pekonille. Varmasti löytyy monia muita, joita täytyy käydä oikein läpi näitä viestejä. Laita säkin viestiä tänne Studio 0409-985-985. Ootko pekoniheitteri vai rakastatko sitä niin kuin minä? Aisa Keliatia tulossa Nelly Furtado ennen sitä nyt kuumaa biisillä satama.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

0: Kanavio tässä kuuntelee tuon Pop FM. Siinä soi Bess sekä Kääriä biisillä Kaistaa. Ihanaa sunnuntaita toivotan sulle, Lotta Merenmies, täällä sun seurana soittamassa hyvän meille musiikkia, joka jatkuu ihan kohta. Tarjolla Justin Jackson ja John, Turn the Lights Off. Anja myös soimaan biisillä, jos puhutaan totta. Ja aivan kohta pian Aatti sekä B:n biisillä Tähdet. Kiva, kun sä oot mukana.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Kuules poika.
3: Niin?
2: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
3: Eli auton akku on loppu.
2: Joo. Tilaatko norsun?
3: Eli hinausautokeskuksen.
2: Niin.
3: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
2: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
4: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
5: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
6: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Mottupit. Motonet.
11: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: September Satellite soi Pop FM sunnuntaissa. Lotta Merenmies täällä sun seurana. Ja taas ollaan tultu siihen hetkeen, että aivan kohta puolen lähtee tulemaan 3 varttia. Hyvä mielen musaa ilman taukoja. Siellä on tulossa Halo Helsinki ja siellä on tulossa Rehabinne ja Sash ja myös JVGtä sekä Emma ja Matildaa. Okei, ihanaa sunnuntaita just sulle.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Hau.
5: Anteeksi.
6: No että hau.
5: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
6: Puff.
5: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
6: Puff, puff.
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Hau, hau!
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Poimispa joku meidät piirakkaan.
10: Se olisi ihan super.
9: Tai hilloon.
10: Ihan super.
9: Tai jogurttiin.
10: Super!
9: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
10: Ihan super!
11: Danzucker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
10: Ihan super!
12: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
13: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Sehän on sunnuntai. Pop FM on kanava, jota sä kuuntelet. Lotta Merenmies täällä ja eiköhän pyöräytetä tää tunti käyntiin kuuntelemalla 3 varttia. Hyvä meille muusa ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
13: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

kuin hunajata korville. Eveliina ja Mikael Gabriel, Honey. Pop FM sunnuntai käynnissä, Lotta Meremies täällä sun seurana. Aivan mielettömän kiva olla just sun seurana täällä kello 13 asti. Vielä muutama tunti. Meillä on teokasta peliaikaa ja soitan sulle hyvän mielen musiikkia. Musa Putkihan on käynnissä. Kvaanilta tulossa Late ennen sitä Mirella ja Average Kid Luke. Make up your mind. Beemiltä ja Olavi Uusivirralta nyt. Seuraavaksi viimeinen tanssi. Ihanaks sä oot mukana tässä sunnuntais mun kanssa.

0: Viivi aamun kuiskaus Pop FM sunnuntaissa, Lotta täällä. Pekonista käyty mielipidekeskustelua tänään tässä sunnuntaissa. Ehkä tämän grillailun kirvoittamana ja WhatsAppiin on tullut tänne studioon 0409585. Monia viestejä puolesta ja vastaan. Lisbeth laittaa täällä, että maltilla syö pekonia enää, tullut nuorempana paljonkin syötyä. Niin, mutta ei se ole sulla ihan täysin kieltolistalla, eihän Lisbeth. Kiitos tästä viestistä. Mia toteaa, että on hyvin samankaltainen kuin minä, tulee syötyä kesällä paljon erilaisia pekoniruokia. Varsinkin siellä grillissä. Tässä Mia kertoo käärivänsä herkkusienet pekoniin ja parsat pekoniin ja sitten tekee semmoista perunasalaattia, jossa on myös vähän mausteena sitten paistettua pekonia. Ai vitsit, herähti vesikielelle. Kiitos näistä viesteistä. Miten sinä? Oletko pekonista? Pekoni puolesta vastaan, miten tämä kysytään? Pekoni, mitä mieltä oot? Puolesta vai vastaan? Studio WhatsApp numero 0409585. JVG:tä tulossa nyt Edward Maja ja Vika Gigolina. Stereo Love.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

elämä yksi iso elämys. Lopulta se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys. Kaikki lähtee täältä menemään, vaikka ois halunnut enemmän. Mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Hyvän mielen musiikkia. Pop FM.
1: Mä oon vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhosesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiini. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: Kanava, jota sä kuuntelet, on Pop FM. Siinä se on Linda Lampeniukselta ja Pete Parkkoselta Liekin heitin. Aivan loistavaa sunnuntaipäivää sulle, Lotta Merenmies, täällä. 28. päivä kesäkuuta. Viimeisiä viedään tästä kesäkuusta, kunnes sitten heinäkuu koittaa. Mennään tätä päivää tietysti kimpas kello 13 saakka ja ihan hetken päästä jatkuu taas hyvä meille musa. Ahtia tulossa biisillä Sisko ja sen veli ja Bebe Rexha ja Faithless ihan pian. New Religion.
1: Onko sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää ole vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
6: Kuules poika.
7: Niin?
6: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
7: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
6: Niin. Tilaatko norsun?
7: Eli hinausautokeskuksen.
6: Niin.
7: Tilaan.
8: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
9: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus. Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
10: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
9: Sellainen on Puuhamaa.
11: Munkin pitäis taas pestä auto.
12: Tarviikko apua?
11: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
12: Pois alta! Ah!
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Tää on Pop FM. Siinä E-Typeilta Angels Crying ja mehän ei täällä mitään kyynelehditä, koska on Pop FM sunnuntai käynnissä. Hyvän mielen musiikki raikaa ja tästä tasatunnista he lähtee tuleen. Hyvän mielen musaa 45 minuuttia täysi ilman taukoja. Lotta täällä sitä sulle soittamassa ja kuullaan David Guetta, Teddy Swimsia ja Tonesin Aita. Swedish House Mafia pääsee myös ääneen ja pian JVG:ltä. Jää vähän. Ihana, kun sä oot mukana tässä sunnuntaissa.
1: Jaas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Onks sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: On paras paikka päällä maa.
9: Isi. Iskä!
10: No?
9: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latuun.
10: Joo.
9: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
10: Siis, mitä?
9: Niin, että mitäpä siihen sanot.
8: Mennään Powerparkkiin!
11: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
12: tulilasirikki.fi.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tulilasirikki.fi.
11: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
12: Tulilasirikki.fi.
13: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee?
14: Ajaa.
13: Ei, lopeta, tule lommoja.
14: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
13: Mikä?
14: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
13: Mikä?
14: On se tyyppi vika.
13: Mutta eihän tää oo ees käynnissä.
14: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
15: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
8: Motonet.
3: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Pop FM sunnuntaista, morjes, Lotta Merenmies täällä. Miten maistuisi 45 minuuttia? Hyvä meille muusaa tauotta, koska sitä on nyt luvassa. Tervetuloa mukaan.
3: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Häitä pidelly Robin Pakkalin sekä Tupe soi Pop FM sunnuntaissa, Lotta täällä. Ja sun kannattaa mennä meidän Instagramiin Pop FM Finlandiin osallistua siellä Raasepori Summerfestin kilpailuun. Sun on mahdollista voittaa sieltä tämmöisiä lippupaketteja Raasepori Summerfesteille, jotka järkätään 15. päivä elokuuta aivan upealla meren rannalla Tammisaaren Ställörin puistossa. Kilpailu siis käynnissä, työttää itse tonne Pop FM Finlandin Instaan ja osallistu siellä. Mä laitan täältä tulee Ava Maxilta Sweet But Psycho, Elias Kaskista ennen sitä meidän tässä kuuluisi rakastuu, mut nyt Mr. President Coco.

Ai että, Aisa Keliöt, hyvä päivä. Tää on Pop FM, Lotta Meremies täällä sun seurana. Ja nyt jos mulla olisi käytössä sellainen kääntyvä kaukoputki tai teleskooppikiikarit, niin mä kuikuilisin täältä studiosta, että millä terassilla on mulle varattu paikka ja suuntaisin sinne Ahtojäellä olevaa juomaa nauttimaan sitten kello 13 jälkeen, en tietenkään ennen sitä. Mitä sä meinaat tänään tehdä vielä tänä kivana sunnuntai-iltapäivänä? Mä laitan täältä nyt sulle ahtia sekä beemiä ennen sitä kaskanaa nyt Huntricksilta Golden.

0: Lotta Timanttei, vitsi mitä rytmiä tähän Pop FM sunnuntaihin. Lotta Merenmies täällä soittamassa sulle Hyvän mielen musiikkia vielä kello 13 asti. Ja Hyvän mielen musa jatkuu ihan pian. Minttua tulossa Everest-biisillä, B myös viimeisiä sanoja ja pian. JVG sekä Emma ja Matilda, kävi miten kävi. Kiva, kun sä oot kuulolla.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Luon paras paikka päällä maa.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot.
4: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkkiin.
7: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
8: tulilasirikki.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tulilasirikki.fi.
7: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
8: Tulilasirikki.fi.
0: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Ai, ai, ai, Lara Fabian, I Will Love Again tuli tähän vielä meikäläisen Pop FM sunnuntain lähetyksen hatuksi. Kello on sen verran, että minä Lotta Meremies. Kiitä ja kumara täältä studioista käsin. On ollut aivan poskettoman kiva sunnuntai just sun kanssa. Juuso Karikuusi hyppää tänne studioon puikkoihin ja jatkaa tätä päivää sun kanssa. Minä herään sun kanssa uudestaan huomenna uuteen päivään kello 06.00. Siihen saakka nauti kiva sunnuntaita ja kaikkea muutakin pikku kivaa just sulle. Ciao, ciao!
1: Hei sinä! Onko tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
8: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
9: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
10: Kesästä kaiken irti saa Serena.
11: Onko sulla purkkaa?
12: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
11: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
12: Jep, on. Mut näitä saa myös omenan makusena.
13: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
14: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
15: Hei, oikein mukavaa sunnuntai-iltapäivää myöskin minun puolesta studiossa Juuso Karikuusi. Kello on kala yksi, joten laitetaan hyvän mielen musiikin tunti käyntiin. 45 minuutin musaa luvassa ilman katkoja. Ensimmäisenä Halo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä? Let's go!
14: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Siinä legendaarinen kaksikko tämän sunnuntailta päivän, P.O.P. ja Hayley Williams kappaleella Airplanes. Täällä Kari Kuusen ja Juuso niitämässä sunnuntaita eteenpäin sun kanssa. Kanavalla Pop FM. Hyvän mielen musiikkia otetaan seuraavaksi Lady Gagalta ja Alisa Syrjältä, mutta nyt Disturbed ja Syrjältä Sound of Silence.

Linda Lampedus, Pete Parkkonen, Liekin heitin. Kanavata sunnuntaissasi kuuntelet on Pop FM täällä studiossa Juuso, joka on aloittanut uuden harrastuksen tänä vuonna, nimittäin vinyylilevyjen keräämiseen. Ja täytyy sanoa, että on oppinut ne hyvät ja huonot puolet tässä puolen vuoden aikana tästä harrastuksesta. Hyvät puoli on se muun muassa, että tykkään tälleen sunnuntaisi ennen lähetystä käydä aina läheisessä puistossa, jossa on kirpputori aina näin kesäisin kerran viikossa. Ja käyn siellä pläräämässä vinyylilevyjä. Huono puoli on se, että en ole käytettynä löytänyt vielä Suomen maalta yhtäkään levyä, vaan aina ostan kaikki uutena. Tämä on siis todella kallis harrastus. On maksanut levyistä silleen 20-50 euroa per levy. Ja tämä alkaa oikeasti käydä kukkarolle. Ja sitten kaveri kysyi, että onko ne sitten niinku, kuulostaako ne niinku paremmalle. Niin eihän ne kuulosta. Että radio tai joku striimauspalvelu voi olla huomattavasti parempi laatuinen kuin vinyylit. Siis aivan typerää puuhaa. Nyt kuitenkin halpoja hupeja tarjolla täällä taajuuksella, nimittäin hyvän mielen musiikkia. Antti Tuuskuta tulossa biisiä B-miltä myöskin, mutta nyt Sia, Cheap Thrills. Come on.

0: 45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Kerran kun me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki, ja käyn sanon sille, että
2: laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan.

ja mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Jotta laita se vodislaa. Laita se vodislaa. Tai muuten mä flippaan. Ja sitten mä flippaan. Peto on irti.

0: Siinä Ahti, sisko ja sen veli. Täällä studiossa Kari Kuusen Juuso ja Hyvä Mielen Musiikki. Kanava on Pop FM. Laitetaan lisää sitä eetteriin. Backstreet Boysilta tulossa musiikkia. Benjamin ja Bees niitä tulossa paremmin kuin kukaan muu. JVG:ltä jääpähän myöskin tiedossa. Mutta nyt seuraavaksi upea kappale Ilta-nimiseltä artistilta. Jos sä oot jostain sitä nukkunut kyseisen laulaja ohitse, niin hän on muun muassa Cheekin kappaleella aikanaan ollut fiittaamassa. Nyt kuitenkin omakin kappale lähtenyt erittäin lujaa liikkeelle. Se menee hyvin, tai se menee ohi, nimeä kantava kappale kuunnellaan seuraavaksi. Tämä on upea biisi. Erittäin mukavaa sunnuntaita kanavata. Kuuntele ton Pop FM.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
1: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puhilaan. Jahas. Taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi/liity.
7: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikkaa.
8: Se yhtäyttääkin aamusta yöhön.
7: Ai.
8: Aina on fotosynteesi käynnissä.
7: Itse sitä vaan miettii kakkuun ja hilloin.
8: Näitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
9: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
12: tuulilasirikki.fi.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
12: Tuulilasirikki.fi.
13: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: No morjesta, täällä Kari Kuusen Juuso. Kellohan se alkaa olla pikkuhiljaa 2 ja siinä kuultiin Backstreet Boys ja I Want It That Way. Oletko valmis ottamaan lisää hyvää meillä musiikkia vastaan? Hyvä, jos olet, nimittäin seuraava tunti on sitä pullollaan. 45 minuuttia hyvää meille musaa luvassa seuraava tunnin alku ilman minkäänmoisia katkoja. Okei, minä siellä höpöttelen väleissä, mutta niitähän ei nyt niinku lasketa kuitenkaan. Mennään seuraava tuntiin. Tämä kanava on Pop FM.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteemasta.

0: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi. Kesästä kaiken
1: irti saa Serena. Onko sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Kuules poika.
5: Niin?
4: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
5: Niin.
4: Minähän tein hiinan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
5: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
4: No ei, ei. Tilaatko norsun?
5: Eli hinausautokeskuksen?
4: Niin.
5: Tilaan.
6: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
7: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
13: Ja tämän tunteroisen alku näyttää erittäin hyvältä. Siellä olisi tulossa Robin Pakkanenilta musiikkia. Erika Wiikmania kuullaan myöskin. Tämän tunnin kuitenkin laittaa käyntiin upea Elias Kaskinen kappaleella. Meidän tässä kuuluisin rakastuu. Let's go!
12: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Siinä on, jos puhutaan totta. Täällä studiossa Kari Kuusen Juuso. Oli suuri kunnia viime viikolla Power Parkin juhannustapahtumassa tavata artisti Ania. Pääsin myöskin pyörimään hänen keikkabussissaan, joka oli semmonen nostalgiapommi, että oksat pois. Nimittäin kyseessä oli tämmönen 2000-luvun alkupuolen bussi, joka oli nyt uusi jo käyttöön laitettu tämmöisenä keikkabussina. Ymmärtääkseni siinä oli tehty sänkypaikatkin taakse ja totta kai siellä oli tila myös kaikille instrumenteille sun muulle tekniikalle, mitä heillä oli mukana. Ja siis äärimmäisen siisti bussi ihan vaan sen takia, että lapsena olen Kouvolasta eli kotikaupungista niin matkaannut juurikin tuommoisena pitkin poikin maita ja mantoa, milloin Forssaa ja milloin minnekin. Jostain sitten se Forssa nyt tuli ekana mieleen, mutta se oli kaukomaa Kouvolasta katsottuna pikkujuusolle. Nyt hyvä meille musiikkia tulossa. Lost Frequencies ja Are You With Me listalla. Aisa Keliotti tai Jettä myöskin tulossa, mutta nyt Prinsessa, Anyone But You.

Sun sunnuntai-iltapäivän taustalla pauhaa Pop FM, hyvän mielen musiikin kanava. Siinä Behm ja Ahti kappaleella tähdet täällä studion puolella Juuso Karikuusi. Hei, jatketaan hyvällä fiiliksellä. Seuraavaksi kaukoalta 10 000 tuntia sen jälkeen. Groove Coveragea ja JVGtä.

Siinä se oli kappale Sirkus, josta tuli välittömästi itselle mieleen, että pakko kyllä mennä sirkukseen, kun se omaan kaupunkiin taas pamahtaa kohdilleen. Nimittäin onhan siellä ihan se oma tunnelmansa. Huomannut sen, että jollain tavalla se on semmoinen aikakapseli, että kun lapsena on käynyt joskus sirkuksessa, siellä tuoksuu se popcorn ja hattara sun muu, niin nyt kun aikuisena menee, niin jotenkin hyppää takaisin niihin lapsen kenkiin. Ei siis silleen, että kiristää ikävästi, vaan jotenkin tulee semmoinen mukava nostalgia siitä. Pitää kyllä ehdottomasti käydä sirkuksessa, se on kyllä oma taiteenlainsa. Nyt laitetaan kuitenkin hyvän mielen musiikkia. Täällä direktööri Kari Kuusi hoitaa asiaa eteenpäin. Justin Jackson, John Turn the Lights Off tulossa. Kuumalta ylivoimainen, mutta ennen näin tuota pikaa.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Kuules poika.
3: Niin?
2: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
3: Eli auton akku on loppu.
2: Joo. Tilaatko norsun?
3: Eli hinausautokeskuksen.
2: Niin.
3: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
2: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
4: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
5: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
6: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
7: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
6: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
7: No, kato mä. Tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
6: Niin?
7: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
6: Mikä?
7: Tyyppivika.
6: Mut eihän tää olisi käynnissä.
7: Nimenomaan, se on tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
9: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
10: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Näin on tämäkin tunti saatu paketoitua. Valdos People toimii kauniina lakkina sen tunnin päällä. Siinä Lose Control-kappale heiltä. Täällä Kari Kuusen Juusa sinun seurana aina tuonne kuuteen asti, joten ehdottomasti kannattaa täällä tarjouksilla roikkoa. Jos on vaikka pitkää ajoa edessä siellä. Seuraava tunti on nimittäin täyteen tuutettu hyvä meille musiikkia ihan sinua varten. Siellä on 45 minua musaa luvassa ilman minkäänmoisia katkoja. Toki minä höpöttelen, mutta muuten. Eiköhän mennä sinne seuraava tuntiin. Kanavalta kuuntelet on Pop FM.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
1: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Klik klak.
3: Oletko sinä näppäimistö?
4: Klik klik.
3: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
4: Klik klik klak.
3: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
4: Klik klik klik klik klik.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Klik klik klik.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
5: tuulilasirikki.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
5: Tuulilasirikki.fi.
0: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
6: Kellohan se alkaa olla 3 täällä Hyvän mielen musiikki raikaa ja pauhaa kanavalla Pop FM studiossa Kari Kuusen Juuso. Tämä seuraava Hyvän mielen musiikin tunti alkaa viivikappaleella aamu kuiskaus. Let's go!
0: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Tai siis silleen niinku vielä. Onhan niitä ainakin ollut siellä. Ja onhan se niinku Leijona kuningaskin. No en kuvattu siellä, mutta sijoittu kuitenkin sinne. Siinä Pakali ja Mehilo on kappale Afrika täällä Kari Kuusen Juusa studiossa. Räys. Erittäin mukavaa sunnuntaita. Tää on Pop FM. Hyvä meillä musiikkikanava. Miksi puu Leijonista, niin tänään nimipäiviä 28.6. viettää Leo, eli Leo Leijona. Lähetäpä terveisiä, jos tunnet joku Leon. Hyvää nimipäivää Leoille. BM, kaiken arvoinen.

0: Ahti, sisko ja sen veli. Kanavan Pop FM studiossa Kari Kuusen Juuso. Seuraavaksi musiikkiartistilta, jolla on valtavan hyvä livekunto tällä hetkellä. Elli Noora dinosauruksiin seuraavaksi. Sen jälkeen Peskääriä, Rito ja Oliver Heldens muun muassa.
1: Jos maailmasi loppuisi tänään, mistä haluat, että sut muistetaan siitä, että olit kaunis ja rikas.

0: 25 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Hi, Kääriä.
2: Hi, Bess.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.
1: Okei, okay, let's go.

0: Siinä JVG-kappaleella jää vähän pohtimassa sitä, että kyllä sitä kaikenlaisista kommelluksista aina ainakin tarinoita jää, jos ei muuten. Täällä studiossa Kari Kuusen Juuson kanava on Pop FM. Minä pääsin eilen ainakin ystävien kanssa hellepäivänä järvelle uimaa yhdessä. Kyllähän tollaset muistot lämmittää sitten talven kylminä iltoina. Mutta mitä oot sinä päässyt tänä kesänä jo tekemään? Mitä haluaisit vielä tehdä? Nyt on se aika ottaa puhelin käteen ja laita mulle viestiä. 0409-98-98-5 on meidän WhatsApp-numero. Pistäpä tulemaan!
1: Suora yhteys Pop FM-studioon WhatsAppilla 0400 985 985.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattiin.
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Onks sulla purkkaa?
4: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
3: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
4: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tuulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
7: Tuulilasirikki.fi.
8: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
9: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
8: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
10: No miltä ne putket näyttää?
11: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
10: Joo.
11: Ei mitään isompaa.
10: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
11: Aivan.
10: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
11: Noin, valmista.
10: Oho.
11: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
10: Okei, okay, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
11: voinut. Se on moro.
10: No joo, on pro-meininki.
12: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
14: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: pakko myöntää, että tämän biisin tahti on vaikea olla laulamatta. Britney Spears, baby, one more time. Täällä Kari Kuusen Juuso Pop FM Studiossa vielä muutaman tunnin verran sun seurana. Hyvän mielen bängereitä soittamassa. Niitä on seuraava tunti täynnä, joten eiköhän siirrytä sinne. Tää on Pop FM.
1: Jaas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
6: Moi.
5: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
6: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
5: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: On paras paikka päällä maan.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, niin se ei saa edes pädien latuun.
9: Joo.
8: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot.
7: Mennään Powerparkiin!
10: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
11: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
12: tuulilasirikki.fi.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
12: Tuulilasirikki.fi.
3: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Tämän kello 4 laittaa käyntiin upea katras. Kuumaa tuhaisti tulossa. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone Gone Gone listalla. Mohompi Pampi Ride, Aisa Kelio tai Jettä tähän tunnin alkuun. Let's go!
3: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Siinä provinssissa kaksi kertaa tänä kesänä esiintynyt kuumaa bändikappale tuhoaisti. Tai ainakin tavallaan kaksi kertaa esiintynyt. Täällä Kari Kuusen Juusa-kanava on Pop FM. Erittäin mukavaa sunnuntaita. Niinpä niin, tosiaan kuumaa bändillä oli laitettu ihan oma slotti tonne provinssiin, mutta ennen sitä torstaina he avasivat festivaalin Todd Moses-nimisellä kokoonpanolla. Tähän oli vielä esitteeksi laitettu provinssin sivuilla, että poika bändi ysärityyliin luvassa. Todd Mosesia, kun laittaa Google-hakuun, niin ei löytynyt mitään muuta kuin yksittäisiä henkilöitä ja tämä provinssin esiintyminen. Jännittävä oli se, että sitten lavalle kuitenkin asteli kuumaa bändin tyypit, ja tästä oli vähän spekuultu myöskin sosiaalisessa mediassa, että voisiko olla kuumaalla toinen keikka tällä tavalla. En tiedä, miten tämäkin on onnistuttu selvittämään, mutta näin se tosiaan oli. Ja kuuma veti sitten myös oman keikan myöhemmin. Mielenkiintoinen valinta. Seuraavaksi Sannilta tulossa musiikkia. Behm Ahti Tähdet myöskin listalla, mutta nyt Faaraolta vuodelta 1994 upea kappale There is a Star. Tämä kanava on Pop FM. Seconds.

0: Näin se rullailee sunnuntai-päivä Pop FM taajuuksilla eteenpäin hyvän mielen musiikin parissa. Siinä Mirellalta upea kappale Timanttei. Jos et ole meitä käynyt vielä seuraamassa Instagramissa, niin tää on se vaihe, kun se kannattaa tehdä. At Pop FM Finland nimellä löydetään, kun joka perjantai tulee Pop News, eli uusimpia uutisia pop-taivalta Suomesta ja ulkomailta. Tämän lisäksi myös kaikenlaista viihteellistä ja arvontoja sun muuta, joten sinne vaan. At Pop FM Finland nimellä löydetään Instagramista. Nyt lisää hyvän mielen musiikkia tuolta pikaa Minttu-nimiseltä artistilta tulossa biisiä. Myös Ege Sululta ja Pehmiltä tulossa. Myös Viiviltä saadaan musiikkia. Hyvältä näyttää siis.
1: Ei kun morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
1: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
4: Juu.
3: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tuulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
7: Tuulilasirikki.fi.
8: Olen miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Ootko jo kuullut uutiset?
10: Eh.
12: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
10: Eikä? Missä?
12: Sitä ei kerrottu.
10: Käsittämätöntä.
12: Mm.
10: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
13: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
14: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Pop FM.
1: Mir hätte zum Moor.

0: Siinä sitä räppimusiikkia rapakon takaa. Eminem ja kappale Without Me kuultiin äsken. Täällä Kari Kuusen Juusa studiossa. Heippa tirallaan, moi. Oikein mukavaa sunnuntaita. Kanavalta kuuntelet ton Pop FM. Kello alkaa olla 5 täällä illassa, joka tarkoittaa sitä, että mennään äkkiä seuraavaan tuntiin. Siellä 45 minuuttia hyvä meille musiikkia. Meitä odottelee ilman katkoja.
1: On paras paikka päällä maa.
2: Isi.
3: No?
2: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot?
1: Hei,

0: kaiken tarvitsemain.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
5: tuulilasirikki.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
5: Tuulilasirikki.fi.
6: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
7: Ai jaa.
6: Ei, lopeta, tulee lommoja.
7: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
6: Mikä?
7: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
6: Mikä?
7: On se tyyppivika.
6: Mutta eihän tää oo ees käynnissä.
7: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
10: Täällä studiossa Kari Kuusen, Juuso Karvata, kuuntelet sunnuntaissasi on Pop FM, hyvän mielen musiikin kanava. Toivottavasti kesä on itsesi näköinen, tee asioita, joista nautit. Seuraavaksi Linda Lampedus, Pete Parkkonen, Liekin heitin täällä taajuuksilla. Let's go!
9: Kuuluu kaikkialla, ihan kaikkialla.

Kaikki moniottelija virtuosi Ed Sheeran ja kappale Shape of You. Kanavaan Pop FM. Täällä Kari Kuusen Juusa studiossa, oikein mukavaa sunnuntai-iltaa. Hei, kesää myöskin. Mitä löytyy sinun kesän paketlisteitä? Mitkä on semmosia juttuja, mitkä vielä pitää tässä kesän aikana tehdä? Tai mitkä haluat tehdä? Ei oteta mitään paineita tästä. Itseltä löytyy kyllä muutamia aika selkeitä. Ensinnäkin haluan mennä metsään nukkumaan riippumattoilemaan ja paistaa siellä makkaraa mahdollisesti ja ylipäätään pistää nuotion tulille, mennä uimaan ja oikeasti olla ehkä muutama yö ainakin siellä metsässä. Se on semmoinen niinku ykkönen, mikä pitää saada. Festareilla on jo ollut ja niitä on tulossa vielä lisää, mutta tämän lisäksi haluaisin päästä kuulemaan jatsia livenä. Nämä kaksi asiaa ainakin tänä kesänä pitää saavuttaa. Mitä löytyy sulta? Laita mulle viestiä 0409-985-985. Vielä on kesää jäljellä. Disturbed Syrjiltä Sound of Silence seuraavaksi sen jälkeen. Alisa Syrjältä ja Kyntteriltäkin tulossa musiikkia. On tuolla JVG-täkin.

Siinä JVG, jääpä hän, kanava on Pop FM. Täällä studiopuolella Kari Kuusen Juuso vielä puolisen tuntia hyvää mielen musiikkia soittamassa. Seuraava kappale voit ehdottomasti omistaa tärkeälle ihmiselle elämässä. Rihanna, Only Girl, in the

0: totta ihminen. Ja tämä Elias Kaskisen kappale Meidän tässä kuuluisi rakastuu kertoo tasan siitä, että meet sun ystävän luokse, jolla on uutukainen, ihana, pörröinen, pikku kissan pentu, joka on tullut sinne kotitalouteen ja haluat sen joko adoptoida tai kaapata, kumpi vaan laillisemmin ja helpommin tapahtuu. Mutta kun tämä ei kumpikaan mahdollista, niin toivot, että se kissa rakastuisi sinuun niin tulenpalavasti, että se seuraisi sieltä sen kotota sinun kotiin asti ja sitten ostat sille vesikupia ja ruuat ja kaikki. Ja toivoisit, että tämä tapahtuu, ei ole tapahtumassa. Kiitos Elias Kaskinen, me kissa-ihmiset tarvittiin todellakin tämä kappale, jotka hamutaan niitä ystäviemme kissoja. Hyvän mielen musiikilla jatketaan. Tähän samaistui ei yhtään kukaan. Kanava on Pop FM.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: arkeen.
1: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
2: Kuules poika.
3: Niin?
2: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
3: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
2: Niin. Tilaatko norsun?
3: Eli hinausautokeskuksen.
2: Niin. Tilaan.
4: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
5: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
6: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen

0: Backstreet Boys, We Got It Going On pistää tämän aika suhteellisen levottoman tunnin nyt pakettia. Minä liikun tässä vaiheessa kotiin, mutta en pitkäksi aikaa. Huomenna palailen tänne tasan 24 tunnin päästä sinun iloksesi hyvän mielen musiikkia soittamaan ja juttuja jauhamaan. On aina täällä arkisin 6-8 ja totta tosiaan oma nimeni on Juuso Karikuusi. Pitäähän sekin tänne väliin sanoa. Mutta täällä hyvän mielen musiikki kuitenkin pauhaa kanavalla Pop FM myöskin ilman minua. Seuraava tunti on sitten täyteen ladattu 45. Minä olen hyvän mielen musaa luvassa ilman katkoja. Kiitos, hei hei ja hyvää sunnuntailla jatkoa.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
1: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puhiloon. Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Motonet. Onks sulla purkkaa?
7: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
6: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
7: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
8: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Kuules poika.
10: Niin?
9: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
10: Niin.
9: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
10: Ja nyt ei liikuta senttiä.
9: No ei, ei. Tilatko norsun?
10: Eli hinausautokeskuksen?
9: Niin.
10: Tilaan.
11: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
12: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
13: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
14: tulilasirikki.fi.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tulilasirikki.fi.
13: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
14: Tulilasirikki.fi.
15: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
16: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
15: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
17: Yeah. Löysit kanavan, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Hei, Elänarmo, tässä on uusia matkalaukkuja.
1: Miksi nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema. Lumokodit, hyvää päivää.
3: Hau.
2: Anteeksi.
3: No että hau.
2: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
3: Puff.
2: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
3: Puff, puff.
2: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Hau, hau.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
7: On paras paikka päällä maa.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot?
7: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
10: Kun käy näin, apu löytyy osoitteesta... Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
11: Tuulilasirikki.fi.
12: Hei sinä! Onko tää sun auto?
13: Joo. Mitä sä teet?
12: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
13: Kenen luvalla? Mitä listaa?
12: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
13: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
12: Ah, tässä on tyyppivika.
13: Mikä?
12: Tyyppivika.
14: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
7: Motonet.
2: Suomen uusi valtakunnallinen ra-

0: Onko sulla purkkaa?
1: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
0: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
1: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
2: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
0: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
1: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
1: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
9: tuulilasirikki.fi.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
9: Tuulilasirikki.fi.
10: Munkin pitäis taas pestä auto.
11: Tarviiko apua?
10: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Pois alta!
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Me soitamme vain hyvän mielen musiikkia. Hyvä.

0: jumpat, pumpit ja zumpat. Kaverin kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Tosti mä maksan tellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, nettivelat, verot, korot!
2: Karkojen korot!

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle saunaan mittaan.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska

0: Kuules poika.
1: Niin?
0: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
1: Eli autonakku on loppu?
0: Joo. Tilaatko norsun?
1: Eli hinausautokeskuksen?
0: Niin.
1: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
0: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
2: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
3: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
4: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti.
5: Vesipuisto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
4: Visulahti. Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
6: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
7: Juu, se etuovi siinä.
6: Katso taas.
7: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
6: Niin, no.
7: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
6: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
7: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
6: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
7: No enkä me nyt oikeasti mitään.
6: Se on moro.
7: No joo, on pro.
8: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
2: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: hyvän mielen musiikkia. Pop FM.
1: Hi, Kääriä.
2: Hi, Bess.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai, totta kai.
1: Okei, okay, let's go.

0: Puila, mitä voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
0: Kuka on Keijo?
1: Meidän koira.
0: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
1: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
0: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
1: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
0: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puhtiloon. Pitäskö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.

0: Radionovin. Kuules poika.
1: Niin?
0: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
1: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
0: Niin. Tilaatko norsun?
1: Eli hinausautokeskuksen.
0: Niin.
1: Tilaan.
2: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
3: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.

0: taas kaupoille menossa. Hm, mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Hm. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
5: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan.
4: Sellainen on puuhamaa.
6: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Poimispa joku meidät piirakkaan.
11: Se olisi ihan super.
10: Tai hilloon.
11: Ihan super.
10: Tai jogurttiin.
11: Super.
10: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
11: Ihan super.
12: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
11: Ihan super.
13: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuulilasirikki.fi.
13: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
14: Tuulilasirikki.fi.
15: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen ra-

0: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
1: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
0: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
1: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
0: Niin?
1: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
0: Mikä?
1: Tyyppivika.
0: Mut eihän tää ois käynnissä.
1: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Kato miten Bulis kunnostaa yksi mansikka.
4: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
3: Ai.
4: Aina on fotosynteesi käynnissä.
3: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
4: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
5: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: On paras paikka päällä maan.
9: Isi. Iskä!
10: No?
9: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes pädien latuun.
10: Joo.
9: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
10: Siis, mitä?
9: Niin, että mitäpä siihen sanot.
8: Mennään Powerparkkiin!
11: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Onko sulla purkkaa?
1: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
0: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
1: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
2: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Kuules poika.
5: Niin?
4: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
5: Niin.
4: Minähän tein hiinan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
5: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
4: No ei, ei. Tilatko norsun?
5: Eli hinausautokeskuksen?
4: Niin.
5: Tilaan.
6: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
7: Valmiina

0: autojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioa.

0: kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun Hymyhuulille ja Puuhamaahan. Sellainen on
1: Puuhamaa. Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tuulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
3: Tuulilasirikki.fi.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.

connected to more.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.
3: Onks sulla purkkaa?
4: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
3: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
4: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
6: On paras paikka päällä maa.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot.
6: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
10: tulilasirikki.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tulilasirikki.fi.
9: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
10: Tulilasirikki.fi.
11: No miltä ne putket nyt näyttää?
12: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
11: Joo.
12: Ei mitään isompaa.
11: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
12: Aivan.
11: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
12: Noin, tähän valmista.
11: Oho.
12: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
11: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itekin
12: voinut. Se on moro.
11: No joo, on pro-meininki.
13: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
14: Motonet Pro.
15: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
16: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen raidat.

0: Karhu!
1: Jore, leiki kuollutta.
2: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
5: Vesipuisto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
6: Visulahti! Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
7: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
8: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
9: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
8: Loimijoki Golf. Varaa aika.
10: Hei, kuka ajaa?
11: Mä oon juonut vain 4.
12: No, mä oon itse asiassa poltellut.
13: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
10: No totta kai, obviously näin.
13: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
14: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
15: Tämä on Uusi Radio.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Kuules poika.
2: Niin?
1: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
2: Eli auton akku on loppu?
1: Joo. Tilaatko norsun?
2: Eli hinausautokeskuksen?
1: Niin.
2: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
1: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
4: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
0: Karhu, pehmeä peto.
6: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
7: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
8: Kesästä kaiken irti saa Serenaa.
9: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema. FM.
10: Hi Kääriä.
11: Hi Bess.
10: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
11: Totta kai.
10: Okei, okay, let's go.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: On paras paikka päällä maa.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
4: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
5: tuulilasirikki.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
5: Tuulilasirikki.fi.
6: Karhu!
7: Jore, leiki kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
9: Karhu. Pehmeä peto.
7: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
10: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia. Koli, Nuuksio, Tyynikki, Senaatintori, Särkänniemi, Porvoo, Tammisaari, Ranua, Hailuoto. Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

antaisin kaiken sen mitä sul puuttuu. En mä oo vihane, ei mulla tarvetta suuttuu. Haluun et äiti voi nukkuu ilman et kyyneleet valuu sen silmistä taas joka yö. Sä tiedät sen myös, jos sillä on huoli, silloin se ei puhu, se ei kuule, se ei näe, se ei nuku, se ei syö. Sä olit kaikki, susta on tullut ei kukaan. Jos oot valmis tulee takas, niin mä luulen.

0: ja rentoudu Borealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi. Kesästä kaiken irti
1: saa Serena. Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Onks sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
2: Tallinna.
1: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
2: Pärnu.
1: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
2: Tartu.
1: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
2: MS Finlandia.
1: Joo, mutta ota se MS pois.
2: Finlandia.
1: Hyvä.
3: Aika.
4: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
6: Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: löylykaupan käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jora, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
3: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
2: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Me soitamme vain hyvän mielen musiikkia. Hyvän mielen.

Eikä se mitä sul puuttuu. En mä oo vihane, ei mulla tarvetta suuttuu. Haluun et äiti voi nukkuu. Ilman et kyyneleet valuu sen silmistä taas joka yö. Sä tiedät sen myös, jos sillä on huoli. Silloin se ei puhu, se ei kuule, se ei näe, se ei nuku, se ei syö. Sä olit kaikki, susta on tullut ei kukaan. Jos oot valmis tulee takas, niin mä lupaan.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto. Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Karhu!
3: Jure, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jure, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Tämä on uusi radiokanava. Pop FM, jossa soi hyvä